توايك انا جي موسم سرنجي دي ننقب شب لقوكا موسم سرنجي دي موسم خان لخوان لات اللق بيان كي لقوا اي شي موسم سنگ روان دي سنگ ندي روانا مطلب مداد جي شوانا تانگ باندي موسم بدل شوي دي کن دي بدل شوي آما شلا بيگال شويلا ينينا دا تير شوش بنا بلي شويلا آبي شاور باندي دير زياد خيشتا شایسته شایسته باران شویو دیر شایسته شایسته نوسنگ استان سپل باران شویو موسم ورسره گزارا کڑی را کنه دکڑی.